Basiru akọmọ arogun dade komposa leni e fun iya batile alake awon yen no so pe oro iya batile alake a ba jajo loju pupo idi abani wipe dawon ba wa gborin ba nigba ta awon ba arrange orin tan ohun ti o fi gbe kale yo ma ba won leru pe ah ah.